Comes a fire, then you know just what to do.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում առջևում տեղեկատվությամբ հագեցած օրը։ Մենք կհետևենք Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին՝ յուրաքանչյուր ժամը մեկ ներկայացնելով օրվա գլխավոր լուրերը, վերջին զարգացումներն ու ուշագրավ մանրամասները։ Մնացեք տեղեկացված մեզ հետ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, երեքշաբթի, ձեզ համար էլ աշխատում ես Ռիտա Մնացականյանս։ Երևանի Շինարարների փողոցում կրպակների ապամոնտաժման շուրջ լարվածությունը շարունակվել է։ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դատարանը իրավունք չուներ վարույթ ընդունելու կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված գործը։ Նրա խոսքով կրպակների ապամոնտաժումը իր համար քաղաքական առաքելություն է։ Սա ինձ համար քաղաքական առաքելություն է, որպեսզի հանրային գերակա շահը վերադարձնեմ հանրությանը, այս շինությունները քանդվելու են, հայտարարել է Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Շինարարների փողոցում լարված իրավիճակ էր ստեղծվել քաղաքապետարանի աշխատակիցների եւ կրպակատերերի միջև։ Քաղաքային իշխանությունները փորձում էին ապամոնտաժել շինությունները, իսկ սեփականատերերը դեմ էին այդ գործողություններին։ Այս պահին կրպակների քանդման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Այժմ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգին անդրադառնանք։ Հայաստանը վերահաստատել է իր աջակցությունը մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելման եւ պատժի վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիայի մշակմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պատվիրակությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի 6-րդ կոմիտեի նիստում։ Հայկական կողմը ընդգծել է միջազգային իրավական մեխանիզմների ամրապնդման, ծանր հանցագործությունների կանխարգելման, մեղավորների պատասխանատվության եւ տուժածների համար արդարադատության ապահովման կարևորությունը։ Հայաստանի պատվիրակությունը անդրադարձել է նաև ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ ՄԱԿ-ի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին, հիշեցնելով Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված միջազգային բանաձևերը։ Հայաստանը կոչ արել մշակել իրավաբանորեն պարտադիր եւ արդյունավետ միջազգային կոնվենցիա, որի հիմքում կլինեն մարդկության դեմ հանցագործությունների ստուժածների եւ վերապրածների իրավունքներն ու կարիքները։ Հայաստանին անդրադարձել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը, խոսելով ընտրություններին օտարերկրյա միջամտության դեմ պայքարի մասին։ Եվրամիությունը օգնել է Հայաստանին դիմակայել հունիսյան խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ օտարերկրյա միջամտությունը, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը, Լյուքսեմբուրգում ամփոփելով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Կալասի խոսքով Եվրամիությունը ընդլայնել է ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ծրագիրը, ընդգրկելով 65 երկիր։ Նա նշել է, որ ԵՄ-ն արգելափակել է Աֆրիկայում ռուս վարձկանների հավաքագրման ցանցի հետ կապված 10 կայքեր եւ 100-ավոր գովազդներ։ Որպես հաջորդ քայլ Եվրամիությունը առաջարկում է պատժամիջոցների ցանկում կատարել եւս 100 նոր ընդգրկում, թիրախավորելով Ռուսաստանի տեղեկատվական միջամտության ենթակառուցվածքները։ Կալասն անդրադարձել է նաեւ Վրաստանին, հայտարարելով, որ երկրում ժողովրդավարության հետ ընթացը խորանում է, իսկ ընդդիմադիր կուսակցություններն ու քաղաքացիական հասարակությունը հայտնվում են աճող ճնշման տակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտնել է, որ հաստատվել է պատժամիջոցների ցանկի ընդլայնումը գրեթե 1600 նոր ընդգրկմամբ, դրանց կեսից ավելին վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային։ Կալասի խոսքով այժմ Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը թույլատրելու ժամանակը չէ, նա հավելել է, որ շարունակվում են նաև պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթի շուրջ աշխատանքները։ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային ճնշումների թեմայից անցնենք ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարած էներգետիկ հրադադարին։ Զելենսկու գնահատմամբ, եթե այդ հարվածները Մոսկվայի պատասխանն են ամերիկյան նախաձեռնությանը, ապա Ռուսաստանը բաց է թողել խաղաղությունը ավելի մոտեցնելու հերթական հնարավորությունը։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը գրել է իր Telegram-յանալի կոմանդրադառնալով ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներին եւ ամերիկյան կողմի հետ շարունակվող բանակցություններին։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է իրական քայլերի լարվածությունը նվազեցնելու եւ պատերազմի ավարտը մոտեցնելու համար։ Նրա խոսքով Կիևը պատրաստ է պահպանել էներգետիկ հրադադարը, սակայն համարժեք քայլեր պետք է ձեռնարկվի նաեւ Ռուսաստանի կողմից։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածները շարունակվել են նաեւ վերջին օրերին։ Պատերազմի տնտեսական հետևանքներին եւ Եվրամիության քաղաքականությանը կոշտ գնահատական է տվել Սլովակիայի վարչապետը։ Եվրամիությունը սկայական գինը վճարել նավթային ճգնաժամի եւ շարունակվող պատերազմների համար, այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Նրա գնահատմամբ Եվրամիությունը գնալով ավելի է կենտրոնանում ներքին խնդիրների վրա եւ կորցնում ազդեցությունը միջազգային խոշոր հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներում։ Ֆիցոն քննադատել է նաեւ Եվրամիության պատժամիջոցների քաղաքականությունը, այն որակելով անարդյունավետ։ Սլովակիայի վարչապետի կարծիքով ներկայիս մոտեցումները չեն նպաստում միջազգային ճգնաժամերի լուծմանը։ Եվ անցնենք տարածաշրջանային մեկ այլ զարգացումների, այս անգամ Ադրբեջան, որտեղ դիպրոցական համազգեստի նոր պահանջները բողոքակցիաների պատճառ են դարձել։ Ադրբեջանի մի շարք դիպրոցներում աշակերտն ու ծնողները բողոքակցիաներ են անցկացրել պահանջելով թույլատրել հիջաբ կրող աղջիկներին մասնակցել դասերին։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հոկտեմբերի 12-ին հայտնել է միջադեպերի առնչությամբ 37 անձի ձերբակալության մասին։ Բաքվի և Մասալիի շրջանի որոշ դիպրոցներում աշակերտները հրաժարվել են դասերին մասնակցելուց աջակցություն հիջաբ կրող համադասարանցիների։ Բողոքի պատճառ են դարձել սեպտեմբերի 21-ին ընդունված դիպրոցական հագուստի նոր պահանջները, որոնք սահմանափակում են միասնական համազգեստին կամ կրթության աշխարհիկության սկզբունքին չհամապատասխանող հագուստի տարերի օգտագործումը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ ձերբակալված անձինք բախումներ են հրահրել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ, վնասել դիպրոցների գույքը և փորձել խոչընդոտել դրանց աշխատանքը։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմի գլխավոր իրադարձությունները, Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը շարունակում է հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումների, նոր վանթացքում, նոր տեղեկություններով և կարևոր մանրամասներով կրկին կվերադառնանք եթեր, լուրերին կարող եք հետևել նաև Ավրորա Նյուզ կետեմ կայքում։
0: Ռադիո Ջազ

0: Տրիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 10-ն է եւ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Առջևում Հայաստանից եւ աշխարհից կարևոր նորություններն են, նորվա գլխավոր զարգացումներն ու ամենաթարմ տեղեկությունները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդների եւ մինչեւ 23 տարեկանների առաջնության մրցումային առաջին օրը Հայաստանը կներկայացնեն 3 մարզիկ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Ծանրամարտի Ֆեդերացիան։ Հայաստանի 3 ծանրորդները այսօր կսկսեն պայքարը Եվրոպայի առաջնության մեդալների համար։ Սպորտային նորություններից անցնենք Հայաստանի ներքին զարգացումներին։ Երկրում միգրացիոն իրավիճակը փոխվում է եւ իշխանությունները պատրաստվում են վերանայել ոլորտի կառավարման մոտեցումները։ Հայաստանը, որը երկար տարիներ հիմնականում արտագաղթի երկիր էր, այժմ դիտարկվում է նաեւ որպես ներգաղթի եւ տարածքի ուղություն։ Այս մասին խոսվել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ անցկացված քննարկման ընթացքում, որի օրակարգում միգրացիայի եւ քաղաքացիության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի հիմնական ուղություններն են եղել։ Նախարարի Մոսկով 2025 թվականին անկախությունից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի քաղաքացիների սահմանափակումների դրական միգրացիոն սալդո է արձանագրվել։ Այսինքն, Հայաստանի մուտք գործած Հայաստանի քաղաքացիների սահմանահատումների թիվը գերազանցել է երկրից ելքերի թվին։ Դրական միտումը պահպանվել է նաև 26 թվականի առաջին կիսամյակում։ Արփինե Սարգսյանը ընդգծել է, որ միգրացիոն հոսքերի փոփոխությունները պահանջում են կառավարման նոր մոտեցումներ, նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ընդունել միգրացիոն քաղաքականության ռազմավարությունը։ Քննարկվել են նաև քաղաքացիության տրամադրման կարգավորումների վերանայման եւ վիզային քաղաքականության զարգացման հարցերը։ Հայաստանի հետ կապված մեկ այլ զարգացում այս անգամ հայ-ամերիկյան գործակցության շրջանակում Trip ծրագրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև համայնքների բնակիչների հետ։ ԱՄՆ փոխդեսպան Անդրու Ջոնսոնը Մարտունու համայնքապետարանում հանդիպել է տեղի բնակիչների հետ, ներկայացնելու Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Trip ծրագիրը եւ պատասխանելու նրանց հարցերին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում Trip ծրագրի պաշտոնական էջը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել ծրագրի շրջանակում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացմանն ու տնտեսական նոր հնարավորություններին։ Պաշտոնական հաղորդակցության համաձայն Trip-ի շրջանակում նախատեսվող տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը կնպաստի խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը, տնտեսական նոր հեռանկարների ստեղծմանը, նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ամրապնդմանը։ Բնակիչները հնարավորություն են ունեցել իրենց հարցերն ուղղելու ամերիկացի դիվանագետին։ Իսկ Հարևան Ադրբեջանում ողոքի ակցիաների ֆոնին խնդիրներ են առաջացել սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ, իշխանությունները սակայն չեն հաստատում դրանց հնարավոր կապը։ Ադրբեջանում Instagram եւ TikTok սոցիալական ցանցերի հասանելիության հետ կապված խնդիրներ են առաջացել, օգտատերերի ընդդման փարտակները հնարավոր է բացել միայն VPN-ի միջոցով։ BBC-ի փոխանցման խոփանումներ են արձանագրվել նաեւ YouTube-ի եւ Gmail-ի աշխատանքում։ Սոցիալական ցանցերի հասանելիության խնդիրները համընկել են դպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակում ներինեմ ողոքի ակցիաների հետ։ Դժգոհության պատճառը արդեն մեր նախորդ եթերում նշել էինք, որ դպրոցական համազգեստի կանոնների փոփոխությունն է։ Թեև նոր կարգավորումներն ուղղակիորեն չեն արգելում հիջաբը, սակայն սահմանում են հագուստի պահանջներ հիմնված կրթության աշխարհիկության սկզբունքի վրա։ Տարածաշրջանային զարգացումներից անցնենք Ուկրաինա, ձմռան նախաշեմինգի եւ կանգնած էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ։ Կիևում էլեկտրաէներգիայի արտադրության սեփական հզորությունները ոչնչացվել են, իսկ դրանց վերականգնման համար առաջեց սարքավորումները դեռ չեն ստացվել։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը մոտենում է ցուրտ եղանակներին, միջդեռ էներգետիկները սպասում են դեռ մարտին պատվիրված սարքավորումներին։ Այս մասին հայտնել է էներգետիկ հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Խարչենկոն։ Նրա խոսքով Կիևն ուներ էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 1.3 գիգավատ հզորություն, որը կարող էր ապահովել մայրաքաղաքի պահանջարկի զգալի մասը։ Խարինչենկոն պնդում է, որ այդ հզորությունները հունվարին ոչնչացվել են բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով։ Ստեղծված իրավիճակը լրացուցիչ դժգոհություններ է առաջացնում մայրաքաղաքի էներգամատակարարման վերականգնման համար, հատկապես մոտեցող ձմռան պայմաններում։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ Իրանի շուրջ իրավիճակը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նոր հայտարարությամբ անդրադարձել է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հնարավոր դերակատարությանը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի կարծում, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Նրա խոսքով Մոսկվան եւ Պեկինը չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, եթե որոշեն օգնել Թերանին։ Truth Social սոցիալական ցանցում Թրամփը գրել է, որ ցանոթացել է իր քննադատների պնդումներին, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը աջակցում են Իրանին։ Եթե նրանք դա անում են, ապա շատ փոքր չափով, բայց ես չեմ կարծում, թե ընդհանրապես օգնում են։ Նրանք չափազանց շատ բան ունեն կորցնելու, իսկ մենք դրա մասին շատ արագ կիմանայինք, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Մերձավոր արևելքում պահպանվող լարվածությունն անդրադառնում է նաև օդային հաղորդակցությանը։ Տարածաշրջանի խոշոր ավիափոխադրողները չեղարկում են մի շարք չվերթներ, իսկ ուղևորներին հորդորում են հետևել թրիչքների ժամանակացույցի փոփոխություններին։ Մերձավոր արևելքում լարվածության սրման պատճառով մի շարք ավիաընկերություններ դադարեցրել են թրիչքները դեպի Սաուդյան Արաբիա։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Etihad Airways ավիաընկերությունը չեղարկել է Աբու Դաբից դեպի Էր Ռիադ, Դամամ և Ջիդա իրականացվող թրիչքները։ Մասնավորապես Էր Ռիադի հետ ավիահաղորդակցությունը դադարեցվել է մինչև հոկտեմբերի 19-ը, իսկ Դամամի և Ջիդայի ուղություններով թրիչքները մի քանի օրով։ Կատարի ազգային Qatar Airways ավիաընկերությունը ևս ժամանակավորապես դադարեցրել է դեպի Էր Ռիադ և Դամամ թրիչքները։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, թրիչքների չեղարկումները կապված են Հուսիների կողմից Սաուդյան Արաբիայի օդանավականներին հասցված հարվածների հետ։ Եվ վերջում վառելիքային խնդիրներ աշխարհի մեկ այլ հատվածում՝ Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզում բենզինի պակասի պատճառով վարորդները ժամերով հերթ են կանգնում բենզալցականներում։ Վառելիքային ճգնաժամը հասել է նաև Ինդոնեզիայի զբոսաշրջային Բալի կղզի։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ բազմաթիվ բենզալցականներում բենզինի պաշարները սպառվել են, իսկ այնտեղ, որտեղ դեռ վառելիք կա, արդեն երկրորդ օրն է հսկայական հերթեր են գոյանում։ Բնակիչները դժգոհում են, որ վառելիքի պակասի պատճառով ստիպված են ավելի թանկ բենզին գնել։ Դե ինչ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական նորությունները, Հայաստանից մինչև աշխարհի տարբեր անկյուններ իրադարձությունները շարունակում են զարգանալ և մենք էլ շարունակում ենք հետևել դրանց ձեզ փոխանցելու ամենակարևորն ու ամենահետաքրքիրը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

1, 2, 1, 2, 3.

0: սերիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
1: Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից մինչև միջազգային կարևոր իրադարձություններ։ Առաջիկա րոպեներին օրվա ուշագրավ լուրերն ու գլխավոր զարգացումները կներկայացնենք ձեզ, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցիալական ցանցի ռեժիմ նոր տեսանյութ հրապարակել անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Տեսանյութին կից վարչապետը գրել է ստորագրել եւ վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով առաջիկայում անհրաժեշտ է կենտրոնանալ Ադրբեջանի հետ նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման եւ վավերացման գործընթացի վրա։ Թե ինչ է ասել վարչապետը, լսենք հենց իրեն։
2: Առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրված ստորագրելու եւ վավերացնելու գործի վրա։ Եվ երբ դա տեղի ունենա, կարող ենք արձանագրել, որ դրել ենք Հայաստանի պետականության հարատեվության անկյունաքարը։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Անցնենք մայրաքաղաքային նորություններին։ Երևանի կենտրոնում գտնվող նախկին մուլտիվելնես մարզաառողջարական համալիրը 5 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման է հանձնվել Երևան Wellness ընկերությանը։ Խոսքը Խանջյան փողոցի 22 հասցեում գտնվող համալիրի մասին է։ Ընկերության տնօրենը համապատասխան խնդրանքով դիմել էր Երևանի քաղաքապետին։ Ավելի վաղ գույքը անհատույց օգտագործման էր տրամադրվել դիզայն և սերվիս հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպությանը։ Հիշեցնեմ, համալիրը նախկինում պատկանել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարկակիկ Ծառուկյանին և գործել մուլտիվելնես անվանումով։ Մայրաքաղաքային օրակարգում նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցների վարձատրության հարցն է Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հերքել է քաղաքապետարանում աշխատավարձերի բարձրացման մասին տեղեկությունները։ Նրա խոսքով այս պահին աշխատավարձերի որևէ բարձրացում տեղի չունենում։ Գալջյանը պարզաբանել է, որ ավականին ընդհանրապես սահմանում է գործակիցներ, որոնց հիման վրա հետագայում բյուջեի շրջանակում կհաշվարկվեն աշխատավարձերի չափերը։ Նա ընդգծել է, որ նման գործընթաց իրականացվում է ամբողջ պետական համակարգում, նաև տեղական ինքնակառավարման մյուս մարմիններում։ Ավելի Ինգալջյանի պնդմամբ աշխատավարձերի և պարգևավճարների համադրության դեպքում ընդհանուր վարձատրությունը կարող է նույնիսկ նվազել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը հայտարարել էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշել է շշտակի բարձրացնել Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների և վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատավարձերը։ Հայաստանյան իրադարձություններից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Մեծ Բրիտանիան նոր մեղադրանքներ է հնչեցնում Իրանի հասցեին։ Լոնդոնը Թերանին մեղադրում է բրիտանական ռազմաբազայի դեմ ենթադրյալ դավադրության կազմակերպման մեջ և պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Անդի Բրնհեմը հայտարարել է, որ Ֆեյրֆորդի ռազմաօդային բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրությունը ամենայն հավանականությամբ համակարգվել է Իրանում և գրեթե անկասկած ուղղորդվել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից։ Վարչապետի խոսքով Լոնդոնը չի հանդուրժի նման սպառնալիքներ և վճռական միջոցներ կձեռնարկի Իրանի կողմից հանցավոր ցանցերի օգտագործումը կանխելու համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 27-ին Ֆեյրֆորդի ռազմաբազայի մրցակայքում ահաբեկչության և պայթուցիկ նյութերի հետ կապված հանցագործությունների կասկածանքով ձերբակալվել է 5 մարդ, ավելի ուշ ևս 2-ը։ Բոլորն ազատ են արձակվել գրավի դիմաց կասկածելի մեքենաներում, մեծ քանակությամբ բենզին է հայտնաբերվել, սակայն պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։ Թերանը հերքում է իր առնչությունը միջադեպին և բրիտանական իշխանություններից պահանջում ներկայացնել մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ։ Իսկ այժմ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Զվարճանքի այգում տեղի ունեցած միջադեպը մարդկային կյանք է խլել։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա Նահանգում Զվարճանքի այգու արտրակցիոններից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է ևս մի քանի վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է CABC News-ը։ Դեպքը տեղի ունեցել Six Flags Over Georgia Զվարճանքի այգում։ Ոստիկանությունը դեռ չի հստակեցրել, թե որ արտրակցիոնում է տեղի ունեցել միջադեպը, սակայն լրատվամիջոցների նկարանող խմբերը ֆիքսել են Goliath կոչվող ամերիկյան բուլերների կանգառը։ Այցելուներին ատրակցիոնի ամենաբարձր կետից տարհանել են վթարային աստիճաններով։ Շարունակենք միջազգային անվտանգության թեման, Հյուսիսային Կորեան հայտարարում է իր ռազմական ներուժն ավելի հզորացնելու մտադրության մասին։ Հյուսիսային Կորեան շարունակելու է սպառազինությունների մշակումն ու կատարելագործում, այս մասին հայտարարել է երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը պաշտպանական հեղափոխության նոր թանգարան կատարած այս ընթացքում։ Ինչպես հաղորդում է Կորեայի կենտրոնական հեռագրական գործակալությունը, Կիմ Չեն Ընը շեշտել է պաշտպանական արդյունաբերության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը։ Կիմ Չեն Ընը աշխարհի ամենահզոր պաշտպանական արդյունաբերություններից մեկի ստեղծումը համարել է Կորեայի աշխատավորական կուսակցության բնական առաքելությունը։ Եվ վերջում Եվրոպայից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ է նախապատրաստվում։ Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների արդեն 23-րդ փաթեթի նախապատրաստումը։ Ինչպես հայտնում է Պոլիտիկո Պարբերականը, ողմանելով իր աղբյուրներին, նոր սահմանափակումները նախատեսվում է ներկայացնել մինչև 2026 թվականի ավարտը։ Պատժամիջոցների խստացման օգտին հանդես են գալիս Գերմանիան և Լեհաստանը։ Ըստ Պարբերականի, այս երկրները հոկտեմբերի 15-ին նախատեսված Եվրոպական խորհրդի նիստում պատրաստվում են կոչանել լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանել ռուսական էներգակիրների նկատմամբ։ Քննարկումները տեղի են ունենում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիզելային վառելիքի մատակարարումների շուրջ պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Այսքանն էին այս պահի գլխավոր լուրերն ու միջազգային կարևոր զարգացումները, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, իսկ օրվա ամենաթարմ տեղեկությունները կարող եք գտնել նաև aurora-news.am կայքում։ Կհանդիպենք։
0: Радио «Джаз». Жизнь в ритме джаза.

Радио Джаз. Умная музыка.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար ծիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք մայրաքաղաքային իրադարձություններից։ Երևանի շինարարներ փողոցում այսօր առավոտյան մեկնարկել են կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքները, կրպակատերերն ու վարձակալները բողոքյակցեն իրականացնում քաղաքապետարանից լրացուցիչ ժամանակ պահանջելով։ Աջոփնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանի խոսքով այսօր նախատեսվում է ապամոնտաժել 13 շինություն, եւս երկուսը, որոնց նկատմամբ դատարանի որոշման պարգելանքը կիրառված, առայժմ չեն քանդվի։ Ավելի վաղ նույն տարածքում արդեն ապամոնտաժվել էր 42 շինություն։ Բողոքյակցային միացել է նաեւ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը։ Ապամոնտաժման աշխատանքների ընթացքում պատգամավորի եւ վարչական շրջանի ղեկավարի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Սերոբ Սարգսյանը պնդել է, թե պատգամավորի ներկայությունը կապված է նրա աներորդուն պատկանող բենզալցակայանի ապամոնտաժման հետ։ Մեսրոպ Մանուկյանն էլ հակադարձել է, հայտարարելով, որ բենզալցակայանը օրինական է և ունի սեփականության վկայական։ Մայրաքաղաքային մեկ այլ նորություն այս անգամ հանրային տրանսպորտի արտոնությունների մասին։ Երևանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ուղեկցող անձինք նույնպես կարող են անվճար օգտվել հանրային տրանսպորտից։ Համապատասխան նախագիծը ներկայացվել է Երևանի ավականու քննարկմանը։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն արդեն ունեն անվճար երթևեկելու իրավունք, սակայն հաճախ չեն կարող ինքնուրույն օգտվել տրանսպորտից և ուղեկցողի կարիք ունեն։ Նախագծով առաջարկվում է արտոնությունը տարածել նաև երեխային ուղեկցող մեկ անձի վրա, ընդ որում պարտադիր չէ, որ ուղեկցողը լինի ծնողը կամ հարազատը։ Անվճար երթևեկելու իրավունք կունենա տվյալ պահին երեխային ուղեկցող մեկ անձ անկախ ազգակցական կապից։ Ավականու նիստում առաջարկ է հնչել արտոնությունը տարածել նաև հաշմանդամություն ունեցող չափազ քաղաքացիների ուղեկցողների վրա, նախագիծը առայժմ քննարկման փուլում է։ Իսկ ազգային ժողովում այսօր նախատեսված է քննարկում, որի առանցքում Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների խնդիրներն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ այսօր տեղի կունենա աշխատանքային քննարկում նվիրված Ղարաբաղից տեղահանված անձանց խնդիրներին։ Քննարկմանը կմասնակցեն նաև պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Հայաստանյան լրահոսից անցնենք միջազգային իրադարձություններին, սկզբում Իսրայելում տեղի ունեցած ուշագրավ ավիացիոն միջադեպի մասին։ Իսրայելը մերժել է եթովպական Բեռնատար ինքնաթիռի վայրեջքը օդաչուներից մեկի քաղաքացիության պատճառով, այս մասին հայտնում է իսրայելական ինետ պորտալը։ Եթովյան Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը Ադիս Աբեբայից ուղևորվում էր Թել Ավիվ, սակայն թռիչքից հետո իսրայելական ծառայությունները պարզել են, որ օդաչուներից մեկը Ինդոնեզիայի քաղաքացի է։ Իսրայելում գործող ավիացիոն կանոնների համաձայն երկրի տարածք թռիչքներ չեն կարող իրականացնել այն պետությունների քաղաքացիություն ունեցող օդաչուները, որոնց հետ Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Վայրեջքի թույլտվությունը չստանալով օդանավը ստիպված է եղել արտանետել վառելիքի մի մասը և վերադառնալ Եթովպիա։ Օդաչուին փոխարինելուց հետո ինքնաթիռը կրկին ուղևորվել է Իսրայել և հաջողությամբ վայրեջք կատարել Թել Ավիվում։ Ինետի փոխանցումը Իսրայելը խստացրել է ավիացիոն անվտանգության վերահսկողությունը սեպտեմբերի 30-ին Fly Dubai ինքնաթիռում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Շարունակենք միջազգային լրահոսը։ Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով նոր զոհեր ու ավերածություններ են գրանցվել։ Ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի մի շարք քաղաքների, կան զոհեր և վիրավորներ։ Խարկովում բնակելի շենքի փլատակներից փրկարարները դուրս են բերել 3 զոհվածի մարմին։ Մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովի փոխանցմամբ որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Նախորդ երեկոյան ռուսական ուժերը 10 հրթիռով հարվածել են քաղաքին, դրանցից մեկն ընկել է քառահարկ բնակելի շենքի վրա, ամբողջությամբ փլուզելով շքամուտքերից մեկը։ Վնասվել են նաև առնվազն 10 առանձնատուն, հրդեհ է բռնկվել բազմահարկ շենքի առաջին հարկում գործող բանկի մասնաճյուղում։ Ուկրաինական արտակարգ ծառայությունների տվյալներով տուժել է 15 մարդ։ Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան անօթաչուներով հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի փոխանցմամբ անօթաչուներից մեկը հարվածել է 25 հարկանի բնակելի շենքի, զոհվել է 2 մարդ, առնվազն 11-ը վիրավորվել։ Ռուսական հարվածների հետևանքով Դնեպրում ևս 1 մարդ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Հարձակումները շարունակվել են նաև այսօր առավոտյան։ Մինչ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, Ֆրանսիայում չեն դադարում կրթական համակարգի խնդիրների դեմ բողոքակցիաները։ Ֆրանսիայում աշակերտների բողոքակցիաների պատճառով ժամանակավորապես փակվել է մոտ 200 վարժարան, այս մասին հայտարարել է երկրի կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեն։ Նրա խոսքով վերջին շաբաթների համեմատ փակված ուսումնական հաստատությունների թիվը նվազել է, սակայն բողոքի ալիքը դեռ շարունակվում է։ Ավագ դպրոցի աշակերտները դժգոհում են ծանրաբեռնված դասացուցակից ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի մի շարք այլ խնդիրներից։ Շարժման մասնակիցները կոչ են արել շարունակել բողոքակցիաններն ու միանալ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված զանգվածային ցույցին։ Որոշ ակցիաներ ուղեկցվել են անկարգություններով Փարիզում, ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ կիրառել է արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ։ Հաղորդված տվյալներով բողոքակցիաների ընթացքում ձերբակալվել է ավելի քան 6800 մարդ, որոնց մեծ մասը անչափահասներ են։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այսպահ հիմնական իրադարձությունները, մենք իհարկե շարունակում ենք հետևել լրահոսին և նոր զարգացումների մասին ձեզ կտեղեկացնենք մեր հաջորդ թողարկումներին։ Օրվա կարևոր նորություններին կարող եք հետևել նաև Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 13-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Դատարանը այսօր բավարարեց դատախազներին միջնորդությունը եւ որոշեց եւս 3 ամսով երկարաձգել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի տնային կալանքը։ Ղուկասյանի փաստաբանները միջդեռ միջնորդել էին վարչական վերահսկողություն սահմանել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին Գյումրիի քաղաքապետ ընտրված Ղուկասյանը մեղադրվում է խոշոր չափով կաշառք ստանալու համար ըստ իրավապահների, պաշտոնը ստանձնելուց մի քանի ամիս անց նա 4 միլիոն դրամ է պահանջել գյումրեցի գործարար Սևակ Գոմցյանից արդեն կառուցված անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար։ Ղուկասյանը մեղադրվում է նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար, այս գործն էլ առնչվում է նրա պաշտոնավարման նախորդ շրջանին 2000-ականներին։ Գյումրիի քաղաքապետն անցնում է նաև ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթով։ Երևանի ավականին հաստատել է քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակիցների պաշտոնյային նոր դրուքաչափերը, որոշում ընդունվել է 36 կողմ 17 դեմ եւ 6 ձեռնպատ ձայներով։ Ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկել էին նախագիծը քննարկել որպես զեկուցվող հարց, սակայն ավականին մերժել է առաջարկը։ Նոր դրուքաչափերը վերաբերում են քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների պաշտոնյաներին, համայնքին, ծառայողներին եւ մի շարք այլ աշխատակիցների։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ նախագծով Երևանի քաղաքապետի աշխատավարձը նախատեսվում է բարձրացնել 1.320.000 դրամից մինչև 2 միլիոն դրամ։ Ավականու այսօրվա նիստում փոփոխվել են նաև հանրային սննդի ոլորտի տեղական տուրքերը։ Ավականու որոշմամբ ամառային հաշվետու շրջանը նախկին 6 ամսվա փոխարեն կդառնա 8 ամիս, իսկ ձմեռայինը կկրճատվի մինչև 4 ամիս։ Ամառային շրջանի համար տուրքը սահմանվել է 40.000 դրամ 1 քառակուսի մետրի հաշվով, իսկ ձմեռայինի համար 20.000 դրամ։ Նախկինում երկու շրջանների համար էլ գործում էր 30.000 դրամ դրույքաչափ։ Մինչ ավականին նոր որոշումներ են ընդունում Մայրաքաղաքի Շինարարների փողոցում քանդման աշխատանքները դարձել են քաղաքային իշխանությունների եւ սեփականատերերի միջև իրավական վեճի պատճառ։ Քաղաքապետարանի դիրքորոշմամբ կառույցներն ապօրինի են եւ տեղակայված են համայնքային հողերի վրա։ Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը ավականուն իստում հայտարարել է, որ տարածքը վերադարձվում է հանրության, իսկ քանդված կրպակների փոխարեն նախատեսվում է կանաչ գոտի ստեղծել։ Սակայն սեփականատերերի շահերը ներկայացնող փաստաբանը հակառակն է պնդում, նրա խոսքով քանդվում է սեփականության վկայական ունեցող քաղաքացիների գույքը եւ աշխատանքները իրականացվում են չնայած դատարանի որոշմանը։ Փաստաբանը հայտնել է, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։ Նա նաեւ նշել է, որ Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը տեղյակ է դատարանի որոշման մասին։ Փաստաբանի գնահատմամբ այն չկատարելը կարող է քրեական պատասխանատվության հանգեցնել։ Եվս մեկ դատական գործընթացի մասին, այս անգամ ներքաղաքական դաշտից։ Կուսակցության հայտարարության համաձայն առաջիկա օրերին մեկնարկելու է Ծառուկյանի քրեական գործով դատաքննությունը։ ԲՀԿ-ն գործավորակում է շինծու և պնդում, որ երկու օտարերկրյա քաղաքացիների ցուցմունքների հիման վրա Ծառուկյանը հայտնվել է կալանքի տակ, մինչդեռ իրականում հենց ինքն է խարդախության տուժողը։ ԲՀԿ-ի կուսակցությունը նաև հայտարարում է, որ դադարեցվել է Ծառուկյանի պատկանող մի շարք ձեռնարկությունների աշխատանքը, ինչի հետևանքով հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ ԲՀԿ-ն տեղի ունեցողը գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում և դատարանին կոչի անում ազատ արձակել իր առաջնորդին։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման մեջ, ավելի վաղ նրա կալանքը երկարաձգվել էր ևս 2 ամսով։ Քաղաքական զարգացումներից անցնենք տնտեսությանը։ Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր կանխատեսումը հրապարակվել արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից։ Նոր գնահատմամբ 2026 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 5.5%-ով ապրիլին կանխատեսված 5.3%-ի փոխարեն։ Նույնքան 5.5% տնտեսական աճ է սպասվում նաև 27 թվականին։ Միաժամանակ հիմնադրամը բարձրացրել է այս տարվա գնաճի կանխատեսումը 3.6%-ից մինչև 4.6%։ Հաջորդ տարի սպասվում է 3% գնաճ։ ԱՄՀ-ն ուշադրություն է հրավիրել նաև Հայաստանի պետական պարտքի և պաշտպանական ծախսերի աճին, նշելով, որ գնաճային ճնշումները դանդաղեցնում են տնտեսական կայունացումը։ Եվ անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցություններում կրկին առանցքային է դարձել տարածքային զիջումների հարցը։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը փորձում է տնտեսական պայմանավորվածությունների միջոցով Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է համաձայնել Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման շուրջ բանակցությունների վերահսկմանը միայն Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ստանալու դեպքում։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը հղումանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման խոսքը Դոնբասի մնացյալ 11%-ի մասին է, որի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելը Պուտինին հնարավորություն կտա արդյունքը երկրի ներսում ներկայացնել որպես հաղթանակ։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական կողմին Մայամիում փոխանցել են Դոնալդ Թրամփի ներկայացուցիչներ Սթիվ Վիտկոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Վաշինգտոնը փորձում է Մոսկվային վերադարձնել բանակցությունների սեղան նաեւ տնտեսական գործարքների միջոցով։ Խոսքը մասնավորապես ռուսական 2,250,000 բարել դիզելային վառելիքի մատակարարման համաձայնագրի մասին է։ Ամերիկացի բանակցողները նաեւ Ուկրաինային կոչ են արել դադարեցնել հարվածները Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, հույս ունենալով, որ Մոսկվան դրան կպատասխանի փոխադարձ քայլերով։ Financial Times-ի աղբյուրների փոխանցումով դիզելային վառելիքի շուրջ գործարքը անակնկալի է բերել ուկրաինական պատվիրակությունը, որն էլ վաղաժամ ավարտել է բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ Reuters-ը նշում է, որ Մոսկվան դեռևս չի հաստատել խաղաղության համաձայնագրի որևէ կոնկրետ պայման, Կիևն էլ շարունակում է մերժել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները Ռուսաստանին հանձնելու պահանջը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио Джаз, когда душа требует джаза.

this bitter earth Well, what the

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրոպեներին կանդրադառնանք եւ Հայաստանում ընդունված որոշումներին եւ միջազգային զարգացումներին, որոնք շարունակում են լարված պահել աշխարհը։ Սիսիանում 6-ամյա երեխային դասապատրաստման ժամանակ մի քանի անգամ ապտակելու դեպքով քրեական հետապնդում է հարուցվել մեկ անձի նկատմամբ։ Ավրորա Նյուզը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ոստիկանության Սիսիանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, ըստ որոնց հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում Սիսիանի բնակարաններից մեկում 55-ամյա կինը դասապատրաստման ընթացքում մի քանի անգամ ապտակել է 6-ամյա տղայի։ Քնչական կոմիտեից Ավրորա Նյուզի հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ մեկ անձի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու մեղադրանքով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել բացակայելու արգելքը եւ պաշտոնավարման կասեցումը։ Շարունակենք Հայաստանում ընթացող գործընթացներով։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների համար քաղաքացիություն ստանալու ճանապարհը որոշ դեպքերում ամիսներ է տևում։ Պատկան մարմինները պարզաբանում են ուշացումների պատճառները։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը երբեմն ձգձգվում է մինչև 8-ից 9 ամիս։ Այս մասին բարձրաձայնվել է տեղահանվածների խնդիրներին նվիրված աշխատանքային քննարկման ժամանակ։ Ներքին գործերի փոխնախարարը պարզաբանել է, որ օրենքով քաղաքացիություն ստանալու համար սահմանված է 90 աշխատանքային օր վարույթի մեկնարկից հետո, սակայն գործընթացը կարող է երկարաձգվել անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության, մասնավորապես ծննդյան վկայականների վերականգնման պատճառով։ Դատական գործընթացներից խուսափելու եւ ժամկետները կրճատելու նպատակով որոշվել է փաստաթղթերի հաստատումը իրականացնել նոտարական կարգով։ ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանի խոսքով, ընդհանուր առմամբ գործ են ունեցել մոտ 50,000 դիմումի հետ, իսկ ուշացումները վերաբերում են մի քանի տասնյակ դեպքի։ Նա հիշեցրել է, որ հունվարի 1-ից գործընթացը տեղափոխվել է էլեկտրոնային հարթակ, սակայն 90-օրյա ժամկետը սկսվում է ոչ թե դիմումը համակարգ վերբերնելու, այլ բնօրինակ փաստաթուղթը ներկայացնելու եւ դրանց ամբողջականությունը հաստատելու պահից։ Դավթյանի հավաստմամբ օրենքով սահմանված ժամկետների խախտումները հատուկ են տենն, նաև նշել է, որ սերտիֆիկատների տրամադրումը արագացնելու վերաբերյալ բազմաթիվ դիմումների պատկան մարմինները ընդառաջում են։ Իսկ մայրաքաղաքում սոցիալական նշանակության որոշում է ընդունվել ավելի քան 1500 քաղաքացի կազատվի գույքահարկի պարտավորություններից եւ հաշվարկված տուժերից։ Երևանի ավականու որոշմամբ 1532 քաղաքացի կազատվի բնակելի անշարժ գույքի եւ տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի պարտավորությունների եւ հաշվարկված տուժերի վճարումից։ Արտոնությունների ընդհանուր գումարը կկազմի ավելի քան 58 միլիոն դրամ։ Որոշումը վերաբերում է մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքների անդամներին, վիրավորում ստացած եւ հետագայում մահացած զինծառայողների հարազատներին, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պատերազմների առաջին եւ երկրորդ խմբի զինահաշմանդամներին։ Արտոնությունից կօգտվեն նաև մարտական գործողությունների, մարտական հերթապահության կամ հատուկ առաջադրանքների ընթացքում գերեվարված անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված անձինք կամ նրանց ընտանիքների անդամները։ Շահառուներից 533-ը առաջին և երկրորդ խմբի զինահաշմանդամներ են, իսկ 999-ը զոհվածների, գերեվարվածների, անհայտ բացակայողների կամ մահացած ճանաչված անձանց ընտանիքների անդամներ։ Երևանի ավականունիստում քննարկման թեմա է դարձել նաև տարեցների անվճար երթևեկությունը, առաջարկը կա, սակայն դրա իրականացման համար քաղաքային իշխանությունը դեռ ֆինանսական հնարավորություն չի տեսնում։ Երևանում թոշակառուների համար հանրային տրանսպորտ անվճար դարձնելու հարցին կանդրադառնան, երբ բյուջետային հնարավորությունները թույլ տան այս մասին։ Երևանի ավականունիստում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը։ Նա անդրադարձել է Մարհեստան խմբակցության ներկայացրած նախագծին, որով առաջարկվում է 75 տարին լրաց ծած քաղաքացիների համար հանրային տրանսպորտը դարձնել անվճար։ Գալջյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ թոշակառուների համար անվճար երթևեկության գաղափարը վաղուց է քննարկվում։ Նրա խոսքով հարցը պետք է վերաբերի ոչ միայն 75, այլև 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին, դրանք անդրադառնան, երբ բյուջետային պլանավորումը հնարավորություն տա։ Այժմ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք Սևծովում։ Առևտրային նավերի անվտանգության հարցը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի մոտ նավերին հարվածելու մեջ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան Ռուսաստանին մեղադրել է Բուլղարիայի տարածքային ջրերի հարևանությամբ առևտրային նավերին հարվածելու մեջ։ Նրա պնդմամբ հարձակման հետևանքով տուժել են Ուկրաինայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Սիբիհան իր սոցիալական ցանցում գրել է, որ տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Մոսկվայի վերաբերմունքը խաղաղ բնակիչների կյանքի եւ Սևծովում նավագնացության անվտանգության նկատմամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը միջազգային գործընկերներին կոչ է արել մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության թեման շարունակում է նաև Բելարուսում ուշադրության կենտրոնում լինել։ Բելարուսը չի պատրաստվում որևէ մեկի վրա հարձակվել, սակայն պատրաստվում է պատերազմի, որպեսզի խուսափի դրանից։ Այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոյի խոսքով վերջին շրջանում մոտարերկրյա լրատվամիջոցներն ու ինչպես ինքն է բնորոշել գործընկերները առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում Բելարուսի զինված ուժերում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Լուկաշենկոն նշել է, որ նրանց հատկապես մտահոգ կոմեն զինված ուժերի ստորաբաժանումների հաճախակի ու ինտենսիվ ստուգումները։ Բելարուսի նախագահի խոսքով այդ ստուգումները ընդգրկում են ոչ միայն բանակը, այլև երկրի ամբողջ զինված ուժերը։ Եվ վերջում Վաշինգտոն-Կիև հարաբերություններում հնարավոր նոր լարվածության մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարդ ընտրության առաջ է շարունակել հակադրվել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վտանգելով ամերիկյան ռազմական աջակցությունը, թե գնալ զիջումների, թուլացնելով Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականի վերլուծության համաձայն Վաշինգտոնը կարող է ուժեղացնել ճնշումը Կիևի նկատմամբ ընդհուպ մինչև Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեցող Starlink արբանյակային կապի անջատման սպառնալիքը։ Լարվածությունը սրվել է այնվանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ դիզվառելիք գնելու և Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու մտադրության մասին։ Զելենսկին դա անվանել է նվեր Պուտինին, պնդելով, որ գործարքը կօգնի ֆինանսավորել Ռուսաստանի պատերազմը։ Ըստ Պոլիտիկոյի, ԱՄՆ-ն կարող է դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը, սահմանափակել զենքի մատակարարումները կամ ճնշում գործադրել Իլոն Մասկի վրա Starlink ծառայությունները անջատելու համար։ Դա կարող է լրջորեն խաթարել ուկրաինական բանակի հաղորդակցությունն ու ռազմական գործողությունների համակարգը։ Զելենսկին սակայն հայտարարել է, որ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները կդադարեցվեն միայն այն դեպքում, եթե Մոսկվան դադարեցնի Ուկրաինայի դեմ օդային հարձակումները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական իրադարձությունները, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, մնացեք տեղեկացված հետևելով Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

steals across the meadows of my heart. High up in the sky,

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի թիմը հետևել է ժամի գլխավոր նորություններին, որպիսի դուք բաց չթողնեք ոչ մի կարևոր իրադարձություն։ Ստուդիայում այժմից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք վերջին րոպեներին հրդեհի մասին ստացված տեղեկատվությունից։ Ժամը 13:31-ին Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնագ է ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում այրվում է շինանյութի պահեստ։ ՆԳՆ փրկարար ծառայության փոխանցումը դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը արդեն իսկ մեկուսացվել է ժամը 13:50-ին մեկին և մարվել 14:25-ին։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ Բնակարանները ցավոք կամ բարեբախտաբար Հայաստանում ցանկացել են։ Դա խոսում է երկրում տնտեսական ակտիվության մասին։ Մենք առաջարկում ենք տներ փնտրել ոչ միայն Երևանում կամ Երևանամերձ համայնքներում, այլև այլ համայնքներում, որտեղ կա օրինակ 5 միլիոնի հնարավորություն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը արցախցիների հետ հանդիպումից հետո։ Այստեղ է կենտրոնացած զբաղվածությունը, մեր քաղաքացիները այստեղ ավելի հեշտ են աշխատանք գտնում, բայց պետք է մտածենք ապակենտրոնացման մասին։ Մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը բերել և Երևանամերձ հատվածներում տեղավորել, ասել է Թորոսյանը։ Նախարարը հավելել է, որ այս պահին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարան ձեռք բերելու համար տրվող գումարի ավելացում չի նախատեսվում։ Իդեպ խոսելով արցախցիներին առնչվող թեմաներից, Ղարաբաղից տեղահանված անձանցից ավելի քան 53,000-ը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար, իսկ ավելի քան 45,000-ը արդեն ստացել է այն։ Այս մասին էլ հայտնել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Փոխնախարարի խոսքով ՆԳՆ-ի ազորություններին առնչվող հարցերը վերաբերել են քաղաքացիության ձեռք բերման գործընթացին։ Նա նշել է, որ աշխատանքներ են տարվում վարչական ընթացակարգերը պարզեցնելու ուղղությամբ։ Քննարկման ընթացքում բարձրացվել է նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերի, մասնավորապես ծննդյան վկայականների բացակայության հարցը։ Մինչ կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում Երևանի ավականունիստում, հարգելի քաղաքացիներ, պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ IMID ՓԲ-ի կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն էլեկտրոնային ստորագրության IMID համակարգում ժամը 11:05-ից առկա են խնդիրներ։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ կատարվում են աշխատանքներ հնարավորինս արագ համակարգի բնականոն ռեժիմով աշխատանքի վերականգնման համար։ Հայցում ենք հարկ վճարողների ներողամտությունը, պատճառված անհարմարության համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Երևանում ևս 2 փողոց կանվանափոխվի։ Հավաքանու այսօրվա որոշման համաձայն Նոր Արեշի 3-րդ փողոցը այսուհետ կկոչվի բանաստեղծուհի, գրող, թարգմանիչ և հասարակական գործիչ Մետաքսեի անունով Մետաքսեի փողոց, իսկ Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզեի փողոցը կկոչվի Երվանդունիների փողոց։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված է, որ Միխայել Ֆրունզեի կենսագրությունն ու գործունեությունը հիմնականում կապված են ռուսական կայսրության և խորհրդային Ռուսաստանի քաղաքական ու ռազմական պատմության հետ։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների, անվանափոխությունը միտված է հայ ժողովրդի պատմական ժառանգությունը տրամաբանորեն արտացոլելուն։ Երևանի ավականունիստում ընդունվեց նաև Հրազդանի կիրճին պահպանվող լանդշաֆտ կատեգորիայի տեղական նշանակության բնության հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ շնորհելու մասին նախագիծը։ Հաղորդվում է, որ մինչև ծրագրի մշակումը կիրականացվեն հատուկ գործողություններ, որոնք միտված կլինեն կիրճի ընթացիկ վիճակի պահպանմանը, բնապահպանական առումով մատչելի հանգստի հնարավորությունների զարգացմանը, ինչը թույլ կտա այցելուներին հաղորդակցվել բնության հետ, նվազագույնի հասցնելով կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային գործընթացների վրա ազդեցությունը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ ԱՄՆ-ի հետ դիզելի շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման միջև ուղակի կապ չկա։ Խոսքը ռուս-ամերիկյան համագործակցության փոխշահավետ հոդվածի մասին է։ Լրագրողներին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Այստեղ ուղակի ինչ-որ փոխկապակցվածություն ես չեմ տեսնում», պատասխանել է Կրեմլի ներկայացուցիչը այն հարցին, թե արդյոք կա փոխկապակցվածություն դիզելի մատակարար ռումների շուրջ պայմանավորվածությունների և Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ։ Ռուսական ուժերը հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան 5 բալիստիկ հրթիռով հարված են հասցրել Կիևի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, սակայն Ուկրաինայի գործընկեր ընկերների երկրների կողմից այս հարվածների վերաբերյալ նախազգուշացում չի եղել։ Այս մասին է հայտարարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Financial Times պարբերականը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ անցյալ շաբաթ ԱՄՆ ներկայացուցիչները սպառնացել են դադարեցնել հետախուզական տվյալների փոխանցումը Կիևի հետ ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հաստված հարվածների պատճառով։ Ադրբեջանում էր դպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ակցիաների ֆոնին հասարակական կարգի կոպիտ խախտման մեղադրանքով ձերբակալվածների թիվը անցել է 200-ը։ Հաղորդվում է TikTok, Instagram և X սոցիալական ցանցերի հասանելիության սահմանափակման մասին։ Բաքվում արդեն մեկնարկել են դիտարկումները հանրակրթության պետական հաստատություններում սովորողների և ուսուցիչների համար նախարարների կաբինետի որոշումներով սահմանված հագուստի պահանջների կատարման վիճակը ուսումնասիրելու համար։ Բաքվի որոշ դպրոցներում հիջաբով աշակերտուհիներին թույլ չեն տվել մասնակցել դասերին, ինչից հետո հիշեցնեմ, մյուս աշակերտներն էլ հրաժարվել են հաճախել դպրոց ի նշան համերաշխության։ Ակցիաներին միացել են աշակերտների ծնողները և ուսուցիչները։ Այսքանը շարունակում ենք առաջիկա իրադարձություններին հետևել, մնացեք մեզ հետ, տեղեկացված լինելու համար։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Թարմնորություններ Հայաստանից, միջազգային ու աշխարհաքաղաքական իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ, Ավրորա Նյուզը ձեզ համար առանձնացրել է հետաքրքիր լուրեր։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողը հրազենային վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան ԶԼՄ հարցումների հայտնում է, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Հաղորդվում է, որ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին լրացել է Արման Դիլանյանի որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Արման Դիլանյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր։ ՍԴ-ից տեղեկացնում են, որ Սահմանադրության 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Սահմանադրական դատարանը իր կազմից 6 տարի ժամկետով ընտրում է նախագահ առանց վերընտրվելու իրավունքի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության օրակարգով աշխատակարգային նիստը տեղի կունենա արդեն վաղը։ Մինչ աշխարհաքաղաքական լուրերը, սպորտային նորություն, ԱՄՆ-ի Լաս Վեգաս քաղաքում մեկնարկել է հունահռոմեական ոչի ամշամարտի մինչև 23 տարեկանների 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը։ Հաղորդվում է, որ մրցումային առաջին սկորը Արմեն Բաբալարյանի գլխավորած հայկական պատվիրակության համար տպավորիչ է ստացվել։ Հայաստանի հավաքականի երկու ներկայացուցիչ նվաճել է եզրափակչի ուղեգիր, ապահովելով առնվազն արծաթե մեդալ։ Իսկ հիմա միջազգային լուրեր, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև լարվածությունից մինչև ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման նոր ծրագիր։ Ադրբեջանի իշխող Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, արձագանքելով Թուրքիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական Օքթայ Սարալի և իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության պատգամավորների հայտարարություններին։ Կուսակցությունը մերժել է Իսրայելի հետ հարաբերությունների պատճառով Բաքվի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Կուսակցությունը նաև ընդգծել է, որ Ադրբեջանը, ինչպես և Թուրքիան, աշխարհիկ պետություն է, իսկ դիպրոցական համազգեստի և կրոնական հագուստի հետ կապված հարցերը վերաբերում են նրա ներքին քաղաքականությանը։ Մեկ ազգ, երկու պետություն սկզբունքը չի նշանակում, թե մի պետությունը իրավունք ունի միջամտելու մյուսի ներքին գործերին։ Ոչ մի պետություն իրավունք չունի իր կամքը թելադրելու այլ մահմեդական ժողովուրդներին, միջամտելու նրանց ներքին գործերին կամ իրեն մյուսներից վեր դասելու, ասվում է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Նոր Ադրբեջան կուսակցությունը Թուրքիայի իշխող կուսակցությանը նաև կոչի արել հրաժարվել նման քաղաքականությունից, հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնաս հասցնել Բաքվի և Անկարայի հարաբերություններին։ Իդեպ Բաքվում անցկացվող բողոքի ցույցերից տեղափոխվենք Մադրիդ, որտեղ ևս բողոքի ցույցեր են մեկ այլ թեմայով։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 4 մարտու է ձերբակալել Մադրիդի կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպերի կապակցությամբ, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ վրանային ճամբար են տեղադրել, ի նշան բնակարանային ճգնաժամի դեմ բողոքի։ Ինչպես հայտնում են երկրի իրավապահ մարմինները, բացի այդ, մի քանի ոստիկաններ տուժել են։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Գերմանիայի գործատուների միությունների ֆեդերացիայի համաժողովում մեկնաբանել է բնակչության շրջանում իր ռեկորդային ցածր հավանության վարկանիշը։ Մերցը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դառնալ, այսպես ասած, ազգի սիրելին, այլ իր հիմնական նպատակը երիտասարդ սերնդի համար ողջամիտ հեռանկար ստեղծելն է։ Եթե չլիներ այս հակամարտությունը, ապա իմ վարկանիշը ավելի բարձր կլիներ, բայց ես ազգի սիրելին դառնալու մտադրություն չունեմ, այնինչ ես մտադիր եմ անել այս երկիրը զարգացման այնպիսի ընթացքի վրա դնելն է, որ մենք առաջին հերթին ողջամիտ հեռանկար ունենանք երիտասարդ սերնդի համար, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի վրա հարձակման դեպքում Դաշինքը պատրաստ է ոչ միայն հետ մղել հարձակումը, այլև ոչնչացնել հակառակորդի գործողությունները ապահովող ռազմական ենթակառուցվածքները։ Այս մասին էլ Վարշավայի անվտանգության համաժողովում ասել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչը։ Նա ներկայացրել է ՆԱՏՕ-ի ռազմավարությունը, որը հիմնված է 3 փուլի վրա՝ սկզբնական հարձակման կասեցում, հետագա առաջխաղաց զարգացման, զսպում եւ անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդի ուժերի ջախջախում։ Գեներալի խոսքով ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ պաշտպանական դաշինք, սակայն պատրաստ է անհապաղ ռազմական պատասխան տալ կազմակերպության 32 անդամներից որևէ մեկի վրա հարձակման դեպքում։ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան էլ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման 4 կետից բաղկացած համատեղ խաղաղության ծրագիր են պատրաստել, հայտնում է The Washington Post-ի լրագրողը, հղումանելով բանակցությունների ընթացքին ծանոթ ամերիկացի պաշտոնյային։ 4 կետերն են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ, ներդրումներ պատերազմի ավարտից հետո, Ուկրաինայի վերականգնման և զարգացման գործում, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի տնտեսական ինտեգրում էներգետիկ համաձայնագրի միջոցով, և 4-րդ կետը Ռուսաստանը պետք է համաձայնի ճակատային գծի արկա դրությամբ կրակի դադարեցմանը պահպանելով վերահսկողությունը զբաղեցրած տարածքների, այդ թվում իր վերահսկողության տակ գտնվող Դոնբասի հատվածի նկատմամբ։ Նշենք, որ սա լրատվամիջոցի տեղեկություններն են։ The Washington Post-ը նաև նշում է, որ թեև Եվրոպայի երկրները գոհ չէին դիզելի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի համաձայնագրից, սակայն ըստ երևույթին ցանկանում են շարունակել դիվանագիտական գործընթացը ԱՄՆ նախագահի հատուկ պատվիրակներ Սթիվ Ուիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների ղեկավարությամբ։ Դա ինչ սրանք էին ժամի գլխավոր լուրերը, շնորհակալություն, որ լսում եք հենց մեզ, կհանդիպենք 54 րոպե անց։
0: Радио Джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, լրատվության ժամն է եթերում, Ավրորա Նյուզը ժամի գլխավոր զարգացումներով վերադարձել է ուղիղ եթերի, ես Չուրա Ոսկանյանն եմ։ Կասարք տալու և ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում Գյումրու Կարա Մուրզայի անվան պետական երաժշտական քոլեջի ընդունելության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքնության շահերից ելնելով այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել, ասել են կոմիտեից։ Թողարկման այս հատվածում պաշտոնական հանդիպման մասին տեղեկացնենք Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են նախարարությունից։ Նախարարներն անդրադարձել են Հայաստան-Գերմանիա առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Գոհունակությամբ ընդգծվել է դեպի Գերմանիա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանման դրական դինամիկան, որի առավել ակտիվացմանը կարող են նպաստել ԵՄ-ի կողմից ընդունված ինքնավար առևտրային միջոցները։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանը բարձր է գնահատել Հայաստան-ԵՄ գործընկերության խորացման գործընթացում Գերմանիայի շարունակական աջակցությունը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի նախարարը նաև տեղեկացրել է Հարավային Կովկասում փոխկապակցվածության և համագործակցության խթանման ուղղված աշխատանքների ընթացքը։ Անդրադարձ է կատարվել ենթակառուցվածքների ցանցի զարգացմանը և էներգետիկ դիմակայունության բարձրացմանը միտված կոնկրետ քայլերին։ Անցում կատարենք միջազգային լուրերի։ ՀՄՆ-ը պետք է վերացներ Իրանի ղեկավարությանը, հնարավոր է մենք չափազանց հեռու ենք գնացել ղեկավարների հարցում։ ՀՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է նման հայտարարություն արել։ Անկեղծ ասած, մեզ համար դժվար է հասկանալ, թե ում հետ ընդհանրապես բանակցություններ վարել։ Կարծում եմ, մենք չափազանց հեռու ենք գնացել, հայտարարել է ՀՄՆ-ի նախագահը։ Իրանից ևս հայտարարություն կա պատժամիջոցներին և տնտեսական ճնշմանը հակազդելը այժմ Իրանի համար ավելի կարևոր խնդիր է, քան զինված հակամարտությունը, Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն է հայտարարել։ Այսօր տնտեսական պատերազմը ավելի կարևոր է, քան ռազմական հակամարտությունը կամ կիբերպատերազմը, նշել է Ղալիբաֆը։ Նրա համոզմամբ տնտեսական ճնշումը Իրանի դեմ պատերազմի գլխավոր առանցքն է և երկրի իշխանությունների գլխավոր խնդիրը ճիշտ որոշումների կայացումը և պետական կայուն կառավարումն է։ Ինչպես նշել է Ղալիբաֆը, Իրանը մտադիր է մանրակրկիտ գնահատել անցյալի իրադարձությունները և կառավարությունը և խորհրդարանը փորձում են հաղթահարել իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի հետ փոխանակվում են հետախուզական տեղեկություններով, այս մասին հայտնել է ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Ռոջեր Ուիքերը։ Դա փաստ է, Միացյալ Նահանգները հետախուզական տվյալներ են փոխանցում, բայց միևնույն ժամանակ մենք ԱՄՆ-ում շատ հետախուզական տվյալներ ենք ստանում մեր ուկրաինացի բարեկամներից։ Ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, սա երկկողմանի երթևեկությամբ փողոց է, ասել է սենատորը, ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան անցյալ գիշերվա պայթյուններից առաջ գործընկերներից հետախուզական տվյալներ չի ստացել։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիփխան պնդում էր, որ ևս շարունակում է հետախուզական տվյալներ ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Starlink արբանյակային կապի վերգետնյա կայանի վրա վերջերս տեղի ունեցած դիվերսիան Ռուսաստանի ձեռքի գործն է, հայտարարել է Լեհաստանի իշխանություններից։ Նրանց հարցմամբ Գերմանիայում Թուրքիայի երկու քաղաքացի է ձերբակալվել։ Վերջիններիս մեղադրանք է առաջադրվել սեպտեմբերի 23-ին Վարշավայից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վոլյա Կրոբովսկա գյուղում Starlink-ի ենթակառուցվածքների դիտավորյալ հրդեհման համար։ Մենք կասկած չունենք, որ այս դիվերսիոն ակտի հետևում կանգնած են ռուսական հատուկ ծառայությունները, ասել է Լեհական հատուկ ծառայությունների աշխատանքը համակարգող նախարար Թոմաշ Սեմոնյակը։ Իսկ ռուսական հատուկ ծառայությունները նրա խոսքով անհամեմատ ավելի հաճախ են դիմում քրեական աշխարհի հետ կապված անձանց ծառայություններին։ Ֆրանսիայում էլ այսօր նոր ցույցեր են անցկացվում դպրոցների անմխիթար վիճակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Ակցիաներին մասնակցում են աշակերտները, արմիությունները և անդիմադիր խմբերը։ Շվեդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը ևս միացել է Փարիզում դպրոցներից մեկը արգելափակած ցուցարարներին։ Երիտասարդներին չեն ներգրավում քննարկումներում, մեր ապագան գողացվում է մեզնից, ինչպես տեսել ենք այստեղ դպրոցները չեն ստանում այն ներդրումները, որոնց կարիքը ունեն, նշել է 23-ամյա ակտիվիստը։ Ուսանողների արմիությունն էլ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի 70 համալսարանների մոտ 90% արգելափակված է կամ փակվել է որպես բողոքի շարժման մաս, մոտ 200 դպրոց էլ դեռ փակ է։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ ֆրանսիացի բուհերի ուսանողները և ավագ դպրոցների աշակերտները մոտ 360 բողոքի ակցիա են կազմակերպել ողջ հանրապետությունում համազգային գործադուլի երկրորդ օրը։ Այսքանը մինչնոր թողարկումը, լուրերի շարունակությունը կգտնեք Aurora News.am կայքում, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում, հետևել ենք այդ ժամի կարևոր նորություններին, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք աշխարհաքաղաքական ու ներքաղաքական իրադարձություններին ու հասարակական թեմաներին։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Սկսենք Վարշավայում տեղի ունեցող ֆորումից, որի շրջանակներում մեր երկրի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարը հանդիպումներ է ունեցել։ Նախորդ թողարկմանը տեղեկացրել էինք Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման մասին։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրի Սիբիայի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունները, կարևորելով քաղաքական երկխոսության դինամիկ շարունակականությունը։ Արարատ Միրզոյանը և Անդրի Սիբիհան անդրադարձել են երկու երկրների միջև առևտրային կապերի ընդլայնման հնարավոր տարբերակներին։ Մտքեր են փոխանակվել բազմակողմ հարթակներում նախաձեռնությունների շուրջ, անդրադարձ է եղել նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներին, արկախնդիրների կարգավորման և խաղաղության հնարավորություններին։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կարգապահական վարույթներ են հարուցվել Երևանի դատախազությունում և Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի դատախազությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց նկատմամբ։ Դատախազությունից հայտնում են գլխավոր դատախազի Նարնթեր Էթիկայի հանձնաժողովը 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին կայացած նիստում երկու դատախազի գործողություններում հաստատված է համարել կարգապահական խախտումների փաստերի առկայությունը։ Կարգապահական վարույթի շրջանակում արձանագրվել է, որ դատախազները առանց հարգելի պատճառների բացակայել են դատական նիստից։ Գլխավոր դատախազը նկատողություն և խիստ նկատողություն տեսակի կարգապահական դուժ է նշանակել երկու դատախազի նկատմամբ։ Իսկ հիմա նաև ոստիկանության հաղորդագրության մասին։ Երևանի 43-ամյա ու Մղջյանի 44-ամյա երկու բնակիչ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկի հանքի տեղամասերից մեկում կտրել են մալուխներ, անջատիչներ և հափշտակել են դրանք, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Եղարքունիքի մարզի ոստիկանները Արտանիշ բնակավայրի Սարում հետապնդել են նրանց, ապա ձերբակալել և տեղափոխել են համայնքային ոստիկանության ճամբարակի բաժին։ Տղամարդիկ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք ԱՄՆ-ում գրանցված ՆԱՏՕ-ի հետախուզական ինքնաթիռը, որը առավոտյան նկատվել էր Սևծովի Չեզոք ջրերի վրա, ակվատորիայի վերևում անցկացրել է 7.5 ժամ, այս մասին 10-ին հայտնել է ավիադիսպետչերական ծառայությունների աղբյուրը, հիշեցնելով, որ շաբաթվա սկզբից ի վեր սա ինքնաթիռի առաջին թռիչքն է տվյալ շրջանում։ Հաղորդվում է, որ ինքնաթիռը աշխատել է մոտ 10 կիլոմետր բարձրության վրա, չօգտագործելով քաղաքացիական ավիացիայի համար հատկացված միջանցքները և չմտնելով որևէ երկրի օդային տարածք։ Գերմանիայում էլ ոստիկանությունը ժամանակավորապես փակել էր Նյուրնբերգի օդանավակայանը, իսկ ուղևորատար ինքնաթիռին ուղեկցելու համար օդային բարձրացվել կործանիչներ։ Ուղևորատար օդանավը բարեհաջող վայրաչքեր կատարել։ Գերմանական լրատվական գործակալության փոխանցումով ինքնաթիռի անձնակազմը դեռ օդում գտնվելու ժամանակ հայտնել էր արտակարգ իրավիճակի մասին։ Հաղորդվում է, որ այսօր առավոտյան 3 օդաչուներ միմյանցից անկախ օդանավակայանի տարածքում թռիչքի կամ վայրեչքի ընթացքում նկատել էին անհայտ օբյեկտ, որը հնարավոր է անօթաչու թռչող սարքեր, սակայն հատուկ ծառայություններին չէր հաջողվել հայտնաբերել անօթաչու թռչող սարքը։ Բնական գազի եվրոպական ուղենշային գները Իրանում ընթացող հակամարտության մեկնարկիցի վեր աճել են 170%-ով, այս մասին հայտնել է Financial Times պարբերականը։ Գները գերազանցել են 1 մեգավատ ժամի դիմաց 86 եվրոն, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է 2026 թվականի էներգետիկ ճգնաժամից վեր։ Սա նշանակում է շուրջ 170% աճ Իրանի շուրջ հակամարտության մեկնարկիցի վեր, երբ դրանք կազմում էին մոտ 32 եվրո 1 մեգավատ ժամի դիմաց, ասված է հոդվածում։ Էներգետիկ շուկայի վրա ճնշման հիմնական գործոններն են դարձել, նշենք, ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների հետ կապված քաղաքական անորոշությունը, իրավիճակը ավելի է սրվել Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտության պատճառով։ Բաքվի Յասամալի շրջանում գտնվող դպրոցներից մեկում նախորդային հրկիզման փորձ է կատարվել, հայտնել էին դեռ ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են նախկինում դատապարտված Մուհամեդ Իսմալիովը, որը կասկածվում է հանցագործությունը կատարելու մեջ, ինչպես նաև ևս 5 անձ այդ դպրոցի 10-րդ և 11-րդ դասարանների աշակերտներ։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը շարունակվում է։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմվա կարևոր լուրերը, մնացեք մեզ հետ, կարևորը բաց չթողնելու համար։

смысл в каждой ноте.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն առաջարկում է այս փուլում վայելել Եվրամիության հետ ջերմ հարաբերությունները և ապագայում հասկանալ, թե որն է Հայաստանի դեպի ԵՄ-շարժվելու հանգրվանը։ Ես կարծում եմ, ոչ մեկը դա չգիտի, ոչ Հայաստանը, ոչ ԵՄ-ն, ոչ էլ անդամ երկրները։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները այսօր աննախադեպ խորն ու սերտ են և տարբեր ոլորտներ են ընդգրկում։ Նախարարը հավելել է, որ խոսքը միայն քաղաքական երկխոսության, տնտեսական համագործակցության առևտրին աջակցելու մասին չէ, այլև անվտանգության արտաքին քաղաքականության և այլնի։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Միրզոյանը Վարշավայի անվտանգության համաժողովում։ Ըստ Միրզոյանի, Հայաստանում ԵՄ անդամակցության մասին լուրջ խոսակցությունը նոր է սկսվել, և հարցի շուրջ խորը հանրային քննարկումներ չեն եղել, թեև 2024 թվականի գարնանը ընդունվել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների համատեքստում Միրզոյանը խոսել է նաև Ռուսաստանի մասին, նշելով, որ մենք պատմականորեն մտերիմ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ելույթի մանրամասները կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Սիբիգան Հայաստանի ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանին հրավիրել է այցելել Ուկրաինա։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ երկու գերատեսչությունների նախարարները հանդիպում են ունեցել։ Դրա մասին ուկրաինացի նախարարը հայտնել է X սոցիալական ցանցում հայ գործընկերոջ հետ հանդիպման արդյունքներով։ Ես արդյունավետ հանդիպում եմ ունեցել Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մենք քննարկել ենք մեր քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար կապերի ամրապնդումը, ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ ավելի լայն տարածաշրջանային համատեքստում, ինչպես նաև առևտրի, առևտրային և գործարար հարաբերությունների ընդլայնման գործնական ուղիները գրել է Սիբիհան։ Ըստ նրա, Ուկրաինան և Հայաստանը համագործակցության խորացման և երկկողմ օրակարգի առաջմղման համար ամուր հիմք ունեն։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն էլ այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Քոուլին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն համագործակցության զարգացման հեռանկարները, տեղական ինքնակառավարման, տրանսպորտի, ավիացիայի, էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Կողմերը ընդգծել են Երևան-Լոնդոն ուղիղ չվերթների հաջորդ իրականացման կարևորությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների իրավական հիմքերի ձևավորմանը։ Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք միջազգային նորությունների հարթակ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայում էներգետիկ զինադադարի մասին պայմանավորվածությունները կգործեն։ Դրանք կգործեն, ասել է ամերիկյան առաջնորդը պատասխաններով պայմանավորվածություններին վերաբերող հարցին։ Նա նաև հերքում է, որ ԱՄՆ-ն դադրեցրել է հետախուզական տվյալների փոխանցումը Ուկրաինային։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային գործարքը աշխատում է համոզել նրանց, ովքեր չէին հասկանում, որ ռուսական կողմը կհասնի իր նպատակներին։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Մենք միշտ պաշտպանել ենք և շարունակում ենք պաշտպանել քաղաքական լուծումը։ Եթե մյուս կողմը պատրաստ չէ դրան, նրա նպատակները կիրականացվեն ռազմական ճանապարհով, ինչը կթուլացնի մյուս կողմի բանակային դիրքերը, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը։ ՖՍԲ-ն հայտնել է Սախալինի մարզում ճապոնական թերթի ճապոնացի լրագրողի ձերբակալության մասին, ով տեղեկություններ էր հավաքում Ռուսաստանի պաշտպանունակության մասին, նա տեղափոխվել է Մոսկվա և կալանավորվել։ Հատուկ ծառայության տվյալներով ձերբակալված է երկրի պաշտպանունակությանը վերաբերող տեղեկությունների հավաքում և պահպանում էր իրականացնում ազգային հետախուզության առաջադրանքով դրանք Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դեմ օգտագործելու նպատակով փոխանցելու համար։ Մեր երկրի սահմաններից դուրս թռչելու նախորդին օտարերկրացին ձերբակալվել է Սախալինի մարզի տարածքում, ինչից հետո տեղափոխվել է Մոսկվա, հայտնել են գերատեսչությունում։ Ռուսաստանի ՖՍԲ-ն քննչական վարչության կողմից Ճապոնիայի հպատակի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել, հայտնել են լրատվամիջոցները։ Բրիտանական հակահետախուզական ծառայություն մի 5 օտար պետություններից բխող սպառնալիքներին հակազդելու համար ավելի շատ ռեսուրսներ է ուղում, քան սառը պատերազմի տարիներին։ Նման հայտարարություն է արել գերատեսչության ղեկավար են մկքալումը։ Նա Ռուսաստանին մեղադրել է եվրոպական երկրների դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Երաժշտության ղեկավարի գնահատմամբ Մոսկվան փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Եվրոպայում, միաժամանակ չհրահրելով ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պատասխանը։ Առանձին մկքալումը զգուշացրել է նաև Մեծ Բրիտանիայում Իրանի ակտիվության ուժեղացման մասին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում նշվում է, որ Իրանի նռնչվող գործերով 50 մարդ է ձերբակալվել։ Հրոմի պապ Լևոն 14-րդը տեղափոխվել է Հրոմի Ջեմելի հիվանդանոց, որտեղ մինչ օրվա ավարտը նրան կվիրահատեն նրա թոքում հայտնաբերված փոքր գոյացությունը հեռացնելու համար։ 71-ամյա Հրոմի պապը դեռ Կիրակի հայտնել էր, որ բժիշկները գոյացությունը հայտնաբերել են սովորական բուժզննման ժամանակ Վաղփուլում։ Բժիշկների խորհրդով նա որոշել է վիրահատվել։ Վիրահատությունը համարվում է ցածր ռիսկային։ Հրոմի պապի բոլոր հանդիպումները չեղարկվել են մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, նաև եղանակի մասին հոկտեմբերի 15-ին, 16-ից 3-ը, 17-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Վաղը հոկտեմբերի 16-ի գիշերը և 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ից 3-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, 16-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում էլ հոկտեմբերի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ 16-ին կեսօրից հետո 17-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Վաղը և հոկտեմբերի 18-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Դե ինչ այսքանն էին այդ ժամի նորությունները, տեղեկացված լինելու համար հետևեք մեզ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար, մնացեք մեզ հետ։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

body comes back to me that we've heard before.